0: du, da, da.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Iubim Transilvania, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Auto Român a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. RAR precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008. Să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Vinerea începe foarte bine cu noi. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea. De acum începem. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 2 octombrie, de altfel, o zi în care spunem la mulți ani celor care se numesc Ciprian, Cipriana sau Justin ori Justina. Sunt Sfinții Ciprian și Justina în calendarele și ortodox și greco-catolic, prin urmare o zi de onomastică. Și în privința acestei zi de 2 octombrie, dacă astăzi e ziua ta, îți spunem la mulți ani, este și ziua sculptorului Radu Aftenie. El este de altfel cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, în urma ridicării monumentului Glorii Ostașului Român. De asemenea, Sting este sărbătorit al acestei zile. Darren Cahill, jucătorul de tenis atât de cunoscut, mai ales și prin prisma, mă rog, evenimentelor care au implicat-o și pe Simona Halep. Și Mihai Mărgineanu este sărbătorit și el, celebrul cântăreț și actor totodată. De asemenea, cunoscutul fotbalist Ciprian Marica este și pentru el ziua dublă de sărbătoare, zi de naștere și zi onomastică. Încă o dată la mulți ani, la mulți ani, și dacă ai o altă aniversare pe care o celebrezi astăzi în 2 octombrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:12 minute. Era o vreme când lumea se tot întreba, băi, oare când se schimbă ora, când se schimbă ceasul, când se dau, cum se dau înainte, era așa o perioadă în care mi se părea cumva că toate întrebările astea vin din partea tuturor pentru toată lumea. Ei, am mai trecut un pic timpul și mi-am dat seama că sunt unii care știu foarte, foarte bine toate aceste demersuri, care este regula când se schimbă ceasurile, dacă dai înainte, cum înapoi, și să-i trezești din somn la un moment dat, într-un fel neașteptat, și tot ar ști să-ți dea răspunsul. Și sunt alții care, de oricâte ori le-ai spune treaba asta, nu ar reține și punct. Poate tocmai de asta vin în acest moment cu câteva mențiuni, cu toate că în urmă cu vreo câteva săptămâni, în luna septembrie, știu că a fost așa un fel de discuție generală, toată lumea povestea despre schimbarea orei de toamnă, cum ar veni, de iarnă propriu zis, și este foarte clar că nu este în acest weekend. România va trece la ora de iarnă în toamna asta, în ultimul weekend din această lună octombrie, noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4 dimineața. Atunci ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, redevin 3 ceasurile, ceea ce înseamnă că duminica aia de 25 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, să zicem în felul acesta, cu cele 25 de ore. Scopul principal al acestei schimbări sezoniere este folosirea cât mai eficientă a luminii naturale a soarelui pe parcursul lunilor mai reci. Deși la nivelul Uniunii Europene s-a discutat destul de intens în ultimii ani despre eliminarea schimbării orei, totuși o decizie definitivă și unitară nu a fost adoptată de către statele membre, motiv pentru care practica rămâne valabilă. Odată cu trecerea la ora de iarnă, soarele va răsări și va pune mai devreme, cumva oferă dimineți un pic mai luminoase, dar seri care se întunecă mai repede. Medicii chiar recomandă o perioadă scurtă de adaptare pentru organism, pentru că schimbarea ritmului circadian poate provoca o stare așa mai oarecum de oboseală, dar e temporară, da? Sau, mă rog, somnolența aia pe care o remarcă unii oameni în primele zile este justificată de această schimbare, iată, și din punct de vedere științific.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6 și 17 minute, că tot vorbeam de lucruri pe care le vom face la finalul acestei luni. Să știi că printre ele se află și cea de-a patra ediție a festivalului ON. ON Festival se va desfășura în perioada 30-31 octombrie la Oradea Arena. E un eveniment care a devenit tot mai popular în ultimii ani în calendarul orașului, a celor care vor să participe la chestii interesante. E conceput special pentru tineri și oferă 2 zile pline de concerte. Pe scena din Oradea vor urca și artiști deja consacrați, dar vor fi și nume cunoscute, să zicem, mai mult de noua generație a muzicii românești și poate va fi și pe placul celor care încă nu îi vor fi auzit. Line-up-ul din acest an acoperă o gamă largă de stiluri, nu știu, de la hip-hop, la trap, pop, muzică alternativă. Da, mulți dintre cei pe care i-am văzut pe listă, pe afiș, sunt și în playlistul nostru, așa că în principiu îi cunoști. Evenimentul își propune să aducă în mod constant artiști relevanți în oraș și să cumva să ofere tinerilor experiențe muzicale diverse, iar cei care vor să afle noile apariții despre program sau în fine ce artiști urmează să mai fie anunțați, pot intra pe paginile de socializare de la un festival și să ții acolo ritmul cu dezvăluirile. Adun Collins avem însă în aceste minute, este unul dintre artiștii consacrați la nivel internațional. A Girl Like You este ceea ce ascultăm, hit din anii 90, mai exact din 1994, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23 de minute să povestim un pic de locuri interesante de pe continent. Acum, spre deosebire de destinațiile populare, cum ar fi Grecia sau Portugalia, să știi că Spania este considerată o alegere ideală pentru persoanele de peste 50 de ani care caută o vacanță sau o schimbare de stil de viață. Această țară, putem zice că se remarcă prin, unul la mână, clima foarte blândă, foarte faină, 2, un ritm de viață mult mai relaxat și 3, un sistem de sănătate foarte, foarte bun, recunoscut la nivel internațional pentru calitatea serviciilor. Unul dintre principalele avantaje pe care le oferă Spania este infrastructura foarte bine dezvoltată, care permite deplasări ușoare, confortabile între orașe sau, mă rog, între regiuni de coastă și, în plus, costul vieții și al serviciilor rămâne unul accesibil în comparație cu alte țări din vestul Europei. Mai punem la socoteală și diversitatea culturală și culinară, da, care oferă vizitatorilor foarte multe variante de petrecere a timpului liber, în aer liber, mă rog, oriunde ai dori. Regiuni cum ar fi Costa del Sol sau comunitățile din sudul țării atrag tot mai mulți seniori datorită comunităților care sunt primitoare, stilul ăsta de viață mediteranean și combinația dintre temperaturile foarte plăcute pe parcursul anului, siguranța publică mare, opțiunile variate de activități recreative, toate astea fac ca țara Spaniei să fie tot mai recomandată celor care au depășit vârsta de 50 de ani. La un moment dat văzusem o analiză din asta pe țări care sunt cele mai faine locuri pentru momentele când nu mai ai zbuciumul tinereții, ci îți dorești liniștea dată de înțelepciunea senioratului, dacă pot să mă exprim în felul acesta. Ei, iată, Spania este pe locul întâi la acest capitol. Annie Lennox în minutele următoare, Shining Light. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:29 din Shining Light în Pay Attention. Vorbeam mai devreme de Spania ca loc fain pentru, să zicem, partea a doua a vieții de la 50 plus și nu numai, desigur. Dar nu neapărat despre asta aș vrea să mai punctez în continuare, ci despre ce spunea un pilot spaniol, asta era legătura, care explica el într-o poveste, așa cu detalii, ce obiecte sunt permise în bagajul de mână și care dintre ele pot crea întârzieri neplăcute la controlul de securitate din aeroporturi. Deci domnul respectiv zice că deși regulile generale privind lichidele și dispozitivele electronice sunt bine cunoscute de majoritatea pasagerilor, sunt totuși anumite obiecte de uz cotidian care stârnesc des suspiciuni și de cele mai multe ori necesită verificări suplimentare din partea agenților de securitate. Dacă vorbim de dispozitivele electronice mari, nu știu, laptopuri, tablete, baterii externe de mare capacitate, adică powerbank-uri de alea mai mari, toate trebuie scoase din bagaj, puse în tăv și, na, în general, astea cam iau un pic din timp. Pe de altă parte, băi, eu n-am prea înțeles, în general nu prea înțeleg partea asta din, din sfaturi. Adică dacă eu mă duc undeva cu laptopul, înseamnă că am nevoie de el, că dacă n-am nevoie de el, eu nu știu cine normal la cap ar putea să-și-l bage. Băi, hai să mi-l bag acolo în geantă laptopul ăsta, că îmi ocupă mult loc, dar decât să las acasă. Nu cred eu că e cineva cu așa treburi în cap. Dar, în fine, tot mereu aud că să aveți grijă, laptopurile, tabletele, păi da, le au cu mine pentru că am nevoie de ele, mă rog. Asta e părerea mea, poate e numai a mea. Pilotul respectiv de care zic mai zicea și că bateriile de calitate nu prea bună sau, mă rog, care îs cam belite, stricate, deteriorate, în fine, dar totul din ceva motiv funcționează și astea sunt un risc. Sunt risc de incendiu la bordul aeronavei, așa că oamenii care trebuie să facă verificare trebuie să se asigure că sunt baterii ok. Nu sunt, știi, de alea care stau să se strice. Acum, cum își dau ei seama că stau să se strice? Nu știu, că sunt mai lisoștersă, au o patină de, de vopsea sau cum își dau seama că este mai puțin sănătoasă. În fine, obiectele metalice ascuțite, desigur, forfecuțe, bricege, umbrele, umbrelele care au vârf metalic ascuțit în general, înțeleg că sunt unele umbrele care nu sunt puse deoparte, dar oricum trebuie să vezi și la dimensiuni. Asta cu briceagul, știi, mă gândeam la un moment dat că am mai auzit eu sfatul ăsta și tu cu siguranță. Și mă gândeam la un dat, bă, cine să meargă, mă, cu briceagul în aeroport? Serios. Și acum câteva luni eram într-un grup, mergeam în Grecia, dacă nu mă înșel, sau, mă rog, nu mai știu, cred că. Și la controlul ăla pe care trebuie să-l faci când îți duci ceva geantă, zice, mă rog, vedem că unul dintre noi rămâne în urmă și ok, așteptăm, ce știu, s-o fi scos cureaua, până își pune cureaua, până nu știu ce, toți stăm, băi, nu mai vine om. Și la un moment dat apare intrigat și întrebăm cu toții, ce ai pățit, frate, ce ți-a durat atâta, unde te-au controlat și de câte ori? Și era intrigat, dar totuși a început să râd. A zis, băi, dacă-ți vine să crezi, am avut un briceag în geantă. Noi îți dai seama toți. Ha, ha, ha, păi ce, bă, n-ai știut că... Ce, bă, am știut, dar am uitat de el. Era într-un buzunărel de la mai mică, na, acum am multe ghiozdane de-astea, mă rog, rucsacul modern are tot felul de buzunărele și avea un briceag foarte șmecher, adică era, da. Și a zis că l-a primit cadou, l-a pus acolo, a uitat de el și acum la controlul ăla, știi, cu metalele, a sunat acolo, a trebuit să dea explicații că de ce a trecut cu el. În fine, lichidul, gelul, aerosolul, da, astea rămân presupuse obiecte de care ai nevoie, dar trebuie să ai grijă totuși să nu fie peste 100 de mililitri per recipient. În general, dacă te duci și unele aeroporturi nu mai au problema asta cu cantitatea, să ai în vedere că există alte aeroporturi care nu sunt corelate și s-ar putea acolo să ai probleme. Deci cumva poate n-ar fi rău să verifici. Și mai vine nenea asta, pilotul, care zice că e foarte bine să îți
faci timpul, mă rog, la aeroport mai lung, dacă trebuie să vii cu două ore înainte, tu să vii cu trei și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit așa, băi, regulile astea le-am auzit de 1240 de ori și totuși de câte ori ajung în aeroport, una dintre ele este cumva încălcată sau în fine, orică sunt unii care întârzi, orică sunt unii care au uitat să-și pună lichidele în pungulițele alea speciale, orică ziceau mai devreme și au uitat un briceag prin buzunar. Da, poate de asta din când în când e fain să mai amintim care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem în diverse situații. Uite, de data asta, chestiuni legate de călătorie. Imagine Dragons și Thunder este piesa pregătită pentru următoarele minute la Radio Transilvania. Bună dimineața de vineri! Ascult.

0: 6:37 de minute, o chestie tot așa de curiozitate, dacă vrei, că tot e vineri, mai aflăm de prin stânga, de prin dreapta ce se mai întâmplă, fără neapărat să fim acolo. O descoperire recentă a unui zid galic vechi de peste 2000 de ani pe Île de la Cité ar putea rescrie foarte mult cu istoria timpurie a Parisului. Adică arheologii au identificat structura masivă de fortificație în timpul unor săpături, mă rog, pe care le-au făcut ei așa la modul preventiv în inima capitalei franceze. Și zidul ăsta e construit dintr-un amestec de bârne din lemn, pământ și piatră sprijinită de drugi din fier. Și chestia asta este un exemplu clasic de Murus Gallicus, un stil de fortificare specific vechilor triburi celte. Descoperirea asta aduce dovezi clare că pe insula de pe Sena exista o așezare celtică foarte bine organizată și fortificată cu mult înainte de cucerirea romană, pare să nu. Până acum, mulți istorici considerau că vechea Lutetia își avea centrul principal pe malul stâng al fluviului, dar prezența acestui zid foarte puternic de altfel arată că Île de la Cité juca deja un rol foarte important, un rol strategic, un rol militar special pentru tribul parisilor încă din secolul I înaintea erei noastre. Și rămășițele acestei fortificații au fost conservate neașteptat de bine, pentru că vorbim de condițiile din solul umed din apropierea apei și chestia asta a contribuit super bine la conservare. Pe lângă structura din lemn și piatră, echipa de cercetători a scos la iveală și diverse obiecte de uz cotidian, amfore, monede vechi, etc. Și iată, autoritățile franceze din domeniul patrimoniului acum analizează cele mai bune opțiuni pentru a proteja aceste vestigii arheologice, totuși super valoroase, și să le pună totuși în valoare pentru publicul larg. Chiar am zis, băi, de fiecare dată când se mai fac pe undeva săpături, parcă se mai descoperă încă o pagină din istorie, dar uneori îți dai seama că descoperirea aia schimbă niște notițe pe care le-ai făcut în paginile astea de istorie. Așa că din când în când e bine să ne mai dăm câte un upgrade, câte un update la ceea ce credeam că este în istorie. Că vorbim de istoria noastră a românilor, că vorbim de istorie la modul general, uite cum a fost și exemplul ăsta cu parizienii. Living Joy, avem în minutele următoare. Dreamer este un hit de la mijlocul anilor 90. Bună dimineața, să ne fie!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

6:45 de minute. Hai că m-am lansat acum cu tot felul de lucruri de prin alte țări. Poate ne referim, sau eu mă refer în mintea următoare spre încântarea și a ta, nu numai a mea, la Bratislava, capitala Slovaciei, care e de cele mai multe ori considerată un simplu punct de tranzit pentru turiștii care călătoresc între Viena și Budapesta, dar orașul ăsta are toate șansele să devină o nouă vedetă a Europei, să zic, sau una dintre noile vedete ale Europei, pentru că e la mai puțin de o oră de mers de Viena, e o destinație care vine ca o alternativă mult mai liniștită, mai puțin aglomerată, considerabil mai accesibilă din punct de vedere financiar pentru vizitatorii care caută o experiență autentică, faină, e interesant. Nu știu dacă ai fost până acum în Bratislava, am avut plăcerea asta și îți recomand. Centrul istoric al orașului e renumit pentru străduțele alea simpatice, pietonale, fermecătoare, clădirile baroce bine conservate, iarăși sunt atrăgătoare, și castelul Bratislava, care e în sine foarte fain, dar vine și cu o panoramă spectaculoasă asupra Dunării. Și cine vrea să exploreze puțin atracțiile principale, poate să facă asta foarte ușor. Sunt o fel de cafenele simpatice, dacă îți place genul ăsta de turism. Sunt și restaurante tradiționale interesante, e și o viață culturală foarte vibrantă și prețurile sunt destul de mici în comparație cu alte mari capitale din împrejurimi. În ultimii ani, autoritățile locale am înțeles că au investit foarte mult în modernizarea infrastructurii, au aranjat și șoselele și spațiile verzi, au promovat turismul sustenabil, au încercat să facă pe cât posibil lucruri bune și în principiu se și vede. Au și o combinație foarte faină între istorie, între confort, între, cum ziceam, costurile astea reduse care mai nou sunt clar în orice analiză, așa că Bratislava poate să atragă tot mai mulți călători care vor să evite aglomerația marilor metropole europene, dar care vor să petreacă poate o mică vacanță într-un loc fermecător, într-o zonă din asta nu atât de mult adusă în atenție, cum ar fi, nu știu, Parisul, Viena, Londra și așa mai departe. Și locul ăsta e interesant. Dacă ai alte locuri pe care le-ai recomanda și care sunt underrated, cum ar veni, adică nu sunt puse neapărat pe piedestal, dar cine știe, poate chiar ar merita, te invit să ne trimiți mesaje cu aceste propuneri ale tale. James Blunt și Tastes Like Summer.

6:52 de minute. Uite, un lucru interesant apropo de mersul de sculți prin casă. Înțeleg că sunt niște avantaje foarte mari pentru sănătatea picioarelor, dar nu pentru toată lumea este alegerea potrivită. Principalul beneficiu al acestei obișnuințe de a merge de sculți prin casă e stimularea și întărirea musculaturii de la nivelul tălpilor și al gleznelor, pentru că picioarele lucrează în mod natural, fără susținerea artificială pe care în general încălțămintea o dă, știi, tu, papuci de casă, șosete prea nu știu cum, mă rog. În plus, mersul fără papuci sau șosete îmbunătățește echilibrul, postura corpului și percepția spațială, ajută la o mai bună aliniere a coloanei vertebrale. N-am știut în mod concret treaba asta până, mă rog, azi dimineața, aseară, când mă concentrat pe lucruri interesante pe care le mai aflu din jurul meu. Totuși, specialiștii avertizează că mersul de sculți pe suprafețe dure și rigide, că vorbim de gresie, parchet, beton, mă rog, toate astea pot pune o presiune foarte mare, prea mare, pe articulații, pe călcâie și așa mai departe, și persoanele care suferă de anumite afecțiuni, de exemplu platfus sau fascită plantară sau, mă rog, chiar diabet, înțeleg, ar trebui să evite chestia asta, pentru că absența amortizării poate agrava durerile sau poate favoriza apariția unor leziuni sau bătături nedorite, adică să fie invers decât sfaturile alea generale. Am acasă să beneficiez de efectele pozitive fără săriști dureri de picioare, mă rog, pedologii zic că ar trebui să fie o alternanță între mersul de sculți și

0: a unor papuși de casă ergonomici, da, care să ofere suportul ăsta potrivit pentru bolta piciorului. De asemenea, cea mai sigură și sănătoasă metodă de a merge desculți rămâne pe suprafețe naturale și moi. Primăvară, vara, să vorbim de iarbă, de nisip sau, mă rog, în casă, de covoare groase. Îmi dau seama că sunt undeva mai pe la mijloc, adică eu nu mai am nici covoare prin casă, dar nici nu umblu desculță prin casă, în general. Făceam asta mai pe la începuturile apartamentului. Când m-am mutat în apartament, da, numai desculță peste tot. Pe urmă am zis, mi se pare mai normal să am și niște papuși de casă. Și de atunci, papuși de casă m-am făcut.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you. Oh.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RRE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie, și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani pe litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RRE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RRE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7 și 4 minute. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt între 3 și 6 grade Celsius. Ca o medie a orașului avem 3 grade la Bistrița acum, la Luduș, de asemenea la Beclean, tot 3 grade Celsius. 4 grade ca medie la Cluj-Napoca, la Mediaș și la Turda. Avem 6 grade Celsius la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Carei Alești și Beiuș. Un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 20 și 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele ne plimbăm cu răbdare, dar na, destul de bine pare că merg lucrurile. Uite, de exemplu, dacă pleci din Lăpușel să ajungi în centrul municipiului Baia Mare, 19 minute pare să fie această distanță pe care am calculat-o eu. Dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, aș zice 20 de minute dacă mergi pe oraș și 16 minute dacă mergi pe centură. Și dacă ești în centrul comunei Florești, vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, dacă mergi pe linie directă, un pic aglomerat, 44 de minute este de consumat pe această distanță, sau dacă mergi pe centura din Florești, care este în Grigorescu, în principiu 35 de minute, iată, poți să economisești deocamdată aproape 10 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, 7 și 6 minute în acest moment, în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania ce taxe ar trebui modificate în țara noastră. Ca exemple am selectat două. Taxa pe valoare adăugată, TVA-ul la carte, este 11%. Veniturile din jocurile de noroc sunt taxate cu 4%. Ar trebui modificate? Poate nu neapărat astea, ci altele. Tendem să te gândești un pic ce taxe ai în jurul tău, ce te afectează mai mult sau mai puțin și care crezi tu că ar trebui modificate.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City și Fireflies la Radio Transilvania, ora 7:14. Hai să vezi o chestie simpatică, am și scris pe pagina de Facebook, noi acolo întrebările astea cu taxele. Și cultura și jocurile de noroc par să aibă destine interesante, dar foarte opuse, complet diferite în țara noastră. Dacă privim fiscalitatea la modul cel mai simplu și direct. Adică vorbim de un TVA pentru cărți de 11%, e cel mai mare din întreaga Uniune Europeană, așa? Dar domeniul jocurilor de noroc, al, mă rog, lătăriilor, etc., au tot fel de scutiri de TVA în codul fiscal. Da? Alte țări europene protejează lectura pentru că aplică taxe reduse sau chiar zero. Adică în Franța avem 5,5% TVA-ul, Italia 4%, Marea Britanie 0%. Da? Totuși, statul nostru a ales să pună o presiune foarte mare pe carte. În schimb, asta e un pic ciudățel, că are o clemență fiscală față de jocurile de noroc. E o paralelă foarte ciudățică, da, care lasă editurile din țara noastră să se cam sufoce sub povara costurilor tot mai mari la hârtie, distribuție, transport. Până la urmă sunt constrânși acești operatori de carte, să zic, de lipsa de bani, de riscul de a rămâne cu stocurile blocate în depozite. Da? Cumva editorii sunt acum foarte, foarte precauți, preferă să renunțe la autorii noi, să publice doar titluri comerciale, cumva la sigur. Librăriile și ele se chinuie un pic să supraviețuiască pe măsură ce cumpărătorii au devenit mult mai mult mai selectiv și până la urmă au tot felul de variante pe online. E o prăpastie totuși fiscală ce se suprapune pe o realitate un pic tristă a consumului de cultură. Cifrele Eurostat arată că doar sub o treime dintre români citesc măcar o carte pe an față de media europeană, care trece de jumătate. Adică vorbim de 29% versus 53%. Participarea României ca țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 e o oportunitate foarte faină de vizibilitate externă, dar totuși nu, mă rog, și mai participă și la alte târguri, am mai povestit noi și în alte dimineze. Asta nu înseamnă că prin această participare se șterg dezechilibrele, se șterg problemele destul de mari ce se întâlnesc pe piața din România. Și m-a uimit cumva chestia asta. Eu căutam cu totul alte informații, mă rog, n-am avut neapărat o intenție extrem de clară de analiză, dar la un moment dat mi s-au părut surprinzătoare cum se așează cifrele astea și izbitoare în contrastul ăsta de fiscalitate. Adică, voi pe carte pui 11% TVA-ul și la jocurile de noroc 4. Bă, să punem peste tot 11 sau peste tot 4. Sau să punem o altă, nu știu, o altă cifră de asta de impozitare generală. Să fie 10% peste tot. Bă, orice, nu știu, și pe carte și pe ce știu eu, ce altceva, jocuri de noroc, sucuri, orice. Da? Pune 10%, mă, și atunci ai făcut așa o egalizare mai puțin, nu știu, ești mai puțin tentat să critici, știi? Adică, tău să mă gândesc, bă, dar de ce la jocurile de noroc să pui 4%? Și de ce nu 5%? De ce nu 7%? De ce nu 10%? De ce nu 20%? Mai ales în contextul în care au fost atâtea discuții în ultima vreme, dacă să mai fie jocuri de noroc, dacă sunt unde să fie niște zone un pic mai restricționate față de anumite categorii de vârstă și așa mai departe, nu? Nu sunt întrebări pertinente? Poate sunt un pic în afara ariei de analiză pe care o facem zi de zi. Dar ce ar fi? Uite, pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la comentarii acolo.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica?
4: Simți diferența?

0: 7:21 de minute, o chestiune care mi-a atras un pic atenția și despre care cumva aș zice câteva cuvinte. Sigur, nu am avut de unde să inventez lucrurile astea, dar ele au fost clar calculate și analizate. Sistemul medical românesc a înregistrat cheltuieli curente, totale, de aproape 128 de miliarde de lei, referindu-ne la anul 2025. Iar asta înseamnă 6,68% din produsul intern brut. Și asta înseamnă că vorbim de 30% în plus față de anul, de exemplu, 2023. Se vede foarte clar în studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, care a fost lansat de Academia de Studii Economice din București. Și studiul ăsta arată că, deși indicatorul pe locuitor a depășit pentru prima dată pragul de 1300 de euro, a ajuns la 1319 euro, România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană, care este de 10% din produsul intern brut. Acum, chiar discutam mai pendelete de subiectul ăsta. Sigur, în comparație cu alți ani, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult și asta e un lucru excelent. Asta și trebuie să se întâmple de la an la an, lucrurile să fie tot mai bune. Dar întrebarea este, băi, de ce alte țări reușesc să aibă o viteză mai mare de avans, să zic în felul ăsta, când și la noi se poate întâmpla să, adică și noi avem condițiile să îi dăm înainte cu o viteză, da? Bun, condițiile trebuie și îndeplinite, adică nu, potențial, noi avem potențialul, asta este, da, deci și noi avem potențialul ăsta, oricât ar zice lumea că, bă, noi suntem mai inest, noi suntem mai nu știu cum, mai cu balcanici, cu nu știu, nu contează, sigur, toată lumea are, că poți să găsești și la iberici poți să găsești tot felul de lucruri care se împiedice și la, nu știu, cei din Anglia și la cei din Franța și oriunde. Toată lumea are minusuri. Întrebarea este în ce măsură minusurile alea pun cu adevărat frână pentru anumite domenii și mai ales dacă ne referim la domenii esențiale. Asta e schema. Deci e foarte bine că sunt lucrurile mult mai bune decât în anii anteriori, dar îmi doresc să se dezvolte toate mult mai, mult mai aprig și mai rapid. Pe pagina de Facebook se dezvoltă și taxele din ce înțeleg eu. Nu știu comentariile cum se dezvoltă. Am văzut la un moment dat un comentariu care spune, întrebarea este că ce taxe ar trebui modificate și răspunsul era toate. Eventual, hai să vedem câteva exemple sau care este opinia ta apropo de taxe. Am dat și câteva exemple acolo pe pagina de Facebook, cât este un TVA la carte, cât este o taxă aplicată jocurilor de noroc, etc., etc. Sigur, sunt doar ca exemple, cu siguranță tu te-ai întâlnit cu o bună parte dintre taxările pe care ți le oferă statul. Te aștept cu comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul.
4: Iubim,
5: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Sebastian Olaru, care ne aduce în atenție un subiect foarte interesant din ce am văzut. Bună dimineața, Sebi!
1: Bună dimineața, Irina! Pentru astăzi am pregătit povestea unei picturi murale de dimensiuni impresionante realizată la Zalău pe peretele unei foste mori comuniste. Mai exact, peste 500 de metri pătrați de zid au fost transformați într-o amplă pictură murală la Centrul Cultural Moara Artiștilor. Lucrarea este semnată de artistul vizual Otto Satmari, originar din Zalău, și a fost realizată pe parcursul a aproape 2 ani. Ideea de la care a pornit proiectul este chiar povestea locului, o fostă moară. Artistul spune că Don Quixote a devenit astfel simbolul luptei artiștilor cu propriile mori de vânt. Ce am primit eu ca indicație despre ce trebuie să apară pe zidul acesta este povestea lui Don Quixote, deoarece e vorba de o fostă moară. Pe de altă parte, povestea lui Don Quixote este și o alegorie la lupta actorilor și artiștilor cu morile de vânt, afirmă Otto Satmari. Pe mural apar reinterpretări inspirate de Michelangelo, Klimt, Corneliu Baba, Grigorescu, Velázquez, Marc Chagall și Banksy, dar și clădiri emblematice din Zalău. Artistul spune că lucrarea vorbește, în esență, despre oameni și despre încercarea de a face lucrurile altfel. Realizarea muralului face parte din transformarea fostei mori într-un centru cultural și comunitar. Vor exista aici o sală de spectacole, galerie de artă și teatru de vară, iar planurile includ și un teren multifuncțional, un skatepark și un mic parc. Darius Prodan, de la Asociația Proteatru, spune că muralul este doar începutul unei transformări mai ample. Practic, dăm o față centrului cultural pe care îl construim, unde avem și sala de spectacol și galeria de artă și teatru de vară, susține acesta. Organizatorii sper ca proiectul să deschidă drumul și pentru alte picturi murale în Zalău, iar zidul de peste 500 de metri pătrați de la Moara Artiștilor este deja una dintre cele mai vizibile schimbări prin care fosta clădire industrială începe să primească o nouă viață.
0: Mulțumesc foarte frumos jurnalistul Grael Sălașului, Sebastian Olaru, pe care cu plăcere îl ascultăm în diminețile Radio Transilvania.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:37 de minute. Piața de carte de la noi are acum ceva momente complicate, aș zice. TVA-ul a crescut practic de la 5 la 11%, un nivel care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul ăsta. Spre comparație, alte țări au taxe ceva mai mici. Franța, spuneam mai devreme, 5,5%, Germania are 7%, Marea Britanie și Irlanda aplică o cotă zero. E o scumpire în România care a lovit destul de mult editurile românești, care sunt obligate, nu, să facă față până la urmă costurilor tot mai mari pentru hârtie, transport, distribuție. Dar în analizele astea de taxe, m-a surprins să văd că domeniul jocurilor de noroc beneficiază de chiar anumite scutiri de TVA și alte taxe care se aplică jocurilor de noroc sunt destul de scăzute. Schimbările se simt, sigur, pe tot lanțul, dacă ne referim la carte, de la edituri până la cititorii obișnuiți. Oamenii cumpără mai puțin, vânează reduceri dacă își doresc totuși să cumpere carte. Așa că editurile au început să fie extrem de prudente, să scoată doar titluri care garantează vânzări rapide și de multe ori asta înseamnă să evite autorii noi sau, în fine, anumite proiecte mai interesante, mai provocatoare la nivel intelectual. Problema e și cu stocurile care încă nu s-au vândut și care s-au adăugat în depozite. Banii circulă destul de greuți, librăriile au ajuns să aibă anumite probleme financiare din cauza lichidităților scăzute. Na. Și situația, desigur, este completată de apetitul tot mai scăzut pentru citit al populației noastre. Vorbeam și în alte dimineți că cifrele Eurostat arată că doar 29% dintre români au citit o carte într-un an întreg. Asta este mult sub media europeană și procentul care citesc peste 10 cărți pe an e de doar 3%. Sigur, România urmează să fie implicată în diverse proiecte. Vorbeam mai devreme de ceva târg internațional, da, important. Sigur, e foarte ok și o să mai povestim despre târgurile acestea. Dar nu sunt lucruri care să poată să schimbe cu adevărat ceea ce trăiesc oamenii zi de zi în țară. Și pasionatul de carte, sigur că va găsi până la urmă o metodă să își cumpere cărțile preferate. Însă, ce ne facem cu acest, cum spuneam mai devreme, cu acest apetit scăzut, tot mai scăzut al românilor de a citi? Pentru că atunci când avem o țară educată, lucrurile ar trebui să meargă din ce în ce mai bine, nivelul de trai să fie tot mai scăzut. Sigur, asta înseamnă și o provocare pentru cei care sunt în conducerile anumitor structuri de stat, pentru că sunt puși la muncă tot mai, hai să folosesc același cuvânt, tot mai provocatoare, nu? Deci nu poți să chiar tragi chiulul sau să manevrezi lucrurile cum vrei, că ai de-a face cu oameni care gândesc în profuzime și văd în strategie. Dar îmi doresc să prind vremurile acestea, consider că încă mai am multă vreme înainte până oi părăsi planeta, prin urmare nădejdea mea este destul de mare că se vor așeza lucrurile. Deocamdată însă pe pagina de Facebook întrebarea este legată de taxe. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? Te aștept cu un comentariu acolo.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: To fall in love. Olivia Dean, am ascultat la Radio Transilvania, 7:43 de minute. Am văzut o nouă statistică pe care ți-o aduc în atenție. La începutul acestui an, în 1 ianuarie, România avea 3.903.200 de persoane cu vârsta de 65 de ani sau plus. E o categorie care reprezintă un pic peste 20% din populația rezidentă, estimată de Institutul Național de Statistică la 19 milioane de persoane, da? Deci ne referim la 19 milioane, din care 20% înseamnă persoane de 65 plus. Unul dintre indicatorii care surprind cel mai bine schimbarea demografică este indicele de îmbătrânire. INS spune că la începutul anului în România reveneau 135,9, cum ar veni, persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane cu vârsta sub 15 ani. Cu alte cuvinte, numărul seniorilor îl depășește deja considerabil pe cel al copiilor și adolescenților. Ce se poate face? Păi, na, primul lucru știm. Întrebarea este de ce nu se întâmplă. Aici sunt mai multe răspunsuri, într-adevăr, despre care cred că am mai povestit noi. De ce nu de ce nu este numărul de copii mai mare în prezent? Și e o chestiune care m-a preocupat și în ultima vreme. Am tot povestit cu diverse persoane din tot felul de și categorii sociale, dar și pregătire profesională, ca să caut mai multe unghiuri cu privire la această problemă. O treabă care mi s-a părut oarecum interesant a fost că, băi, dacă ne uităm, țările care sunt foarte dezvoltate, în Europa preponderent, în Japonia și așa mai departe, da, persoanele, cum era și în această statistică, sunt mai mulți seniori decât tineri, nu se mai prea fac copii. Cumva, oamenii consideră că nu reușesc să le dea suficient de bun trai viitorilor copii, caută să aibă o situație materială un pic mai bună, da. Adică se preocupă în mod deosebit. Asta ar fi așa o chestie generală, da? Nu e pentru toată lumea, dar la modul general. În schimb, alte țări, uite, ca exemplu India. India nu poți să spui că este o țară atât de dezvoltată cum ar fi Japonia, spre exemplu. Și totuși numărul populației a crescut vertiginos. Cum spunea cineva, acum era așa o vorbă. Băi, știi cum, întâi faci copilul și după aia te gândești cum îl crești. Poate să fie și acest mod de a privi lucrurile, poate că te simți mult mai stimulat într-un fel sau altul după ce ai copii, după ce au venit copiii, dar sunt foarte clare aceste viziuni cu privire la creșterea numărului membrilor într-o familie, în țări care sunt atât de diferite și din punct de vedere economic și din punct de vedere, sigur, și cultural. Te las să te mai gândești cu privire la asta. Deocamdată pe pagina de Facebook, întrebarea pe care o avem este cu privire la taxe. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași comentariul tău. Avem acolo și câteva exemple și e o mică provocare, să zicem, la o analiză a taxelor din jurul nostru.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Dermot Kennedy și Kiss Me, ora 7:51 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbim un pic despre taxe, ne uitam că în țara noastră TVA-ul la carte e de 11%, dar totuși veniturile din jocuri de noroc sunt tasate cu 4%. Ce taxe crezi că ar trebui modificate în țara noastră? E întrebarea care rămâne deschisă a la lung pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Jolt ne-a scris că ar fi un bun exemplu cotizația la sănătate. Ea ar trebui să fie fixă nici de cum procent din profit la PFA, că ajungi la spital și tot cu șpagă îți rezolvi problemele sau să nu se mai plătească pentru toate sursele de venit, mai scrie Jolt în comentariu. Andreea ne spune că toate ar trebui modificate, toate aceste taxe sunt într-adevăr cam multe să le poți înșirui dacă ar fi să fim foarte, foarte concreți. Ne-ar lua un pic de un pic cu ghilimelele de rigoare de timp. Dar poate dacă faci o selecție și le identifici pe cele mai importante, le treci în comentarii acolo oricând ai un pic de timp. Mâine dimineață nu ne întâlnim, e sâmbătă, poi mâine nu ne întâlnim, e duminică. Dar luni la ora 6 ne reauzim tot aici la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, un weekend minunat îți urez.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Variorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 4 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăritura Turcului, pe zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: În începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Clâncilare de Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Astăzi voi emisie discutăm despre actualitate, despre informațiile zilei, despre lucrurile importante care se întâmplă în acest moment, despre evenimentele mari care se derulează pe parcursul acestor zile și, foarte important, vreau să discutăm și despre propuneri care ar putea să vină de la voi, despre subiecte pe care vreți să ni le propuneți, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Am luat de la voi idei și le-am transformat în teme de dezbatere. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, Made in Cluj by Radio Transilvania. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că e vineri, avem și rubrica noastră obișnuită Top 5 Economic News of the Week, rubrica din fiecare final de săptămână în care analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pentru că este o rubrică realizată de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor UBB în parteneriat cu platforma Romanian Economic Monitor. Vă invit să rămâneți aproape de noi, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro. Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Suntem pe 2 octombrie și astăzi Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică îi prăznesc pe Sfinții Ciprian și Justina, cunoscuți pentru viața lor și puterea rugăciunii împotriva relelor. Sfântul Ciprian a trăit în secolul al III-lea și a fost un faimos filozof și vrăjitor sau mag în Antiohia. A ajuns apoi episcop al Bisericii Creștine. Sfânta Justina era o fecioară creștină care a respins avansurile și farmecele prin credința ei puternică în Hristos, văzând că puterea diavolească nu are nicio înrăurire asupra Justinei. Ciprian s-a convins de deșertăciunea magiei și a ars cărțile de vrăjitorie, s-a botezat și a devenit mai târziu episcop. Cei doi au fost martirizați în timpul persecuțiilor anticreștine în secolul al III-lea, începutul secolului al IV-lea, suferind torturi grele și fiind decapitați la Nicomidia. Moaștele mâinii drepte ale Sfântului Ciprian sunt păstrate în București la Biserica Zlătari. În tradiția populară și bisericească, Sfinții Ciprian și Justina sunt chemați prin rugăciuni speciale pentru izbăvirea de vrăji, blesteme, farmece și sigur că de alte lucrări de acest fel. Așadar, doi sfinți importanți în tradiția creștină din România. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio.

firmei din Clâșlare de Transilvania, un agent OpenAI a spart site-ul unui serviciu public de sănătate australian în cel mai recent incident cibernetic de mare amploare, care probabil va amplifica protestele globale cu privire la riscurile agențiilor de inteligență artificială. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că un agent din laboratorul de inteligență artificială a spart în iunie portalul serviciului de raportare statistică Medicare și a accesat atât fișiere publice cât și nepublice. OpenAI a declarat că a detectat problema abia în august, la câteva luni după ce a avut loc breșa și a raportat-o guvernului australian, potrivit Financial Times, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number to always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Auto Român a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. RAR precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 4 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăritura Turcului, pe zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Am și câteva informații de actualitate economică. De pildă, Ministerul de Finanțe a prelungit perioada de aplicare a reducerii cu 25% a accizei la motorină și pentru prima jumătate a lunii octombrie, evitând astfel o posibilă scumpire a combustibilului diesel cu 85 de bani, scrie profit.ro. Vă dați seama că deja prețul e foarte ridicat. Nu ne așteptam la o creștere atât de rapidă și galopantă a prețului, în special la diesel. La benzină e ceva mai redus. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre importantă pentru șoferi. Șoferii care nu-și vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă TOLRO sau nu vor putea plăti rovinieta, tariful începând cu 1 octombrie, din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, anunțat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, potrivit Digi24. E bine de reținut această informație. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și încep înscrierile la cursurile de antreprenoriat pentru tineri în programul Startup Nation. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj, la Radio Transilvania, o știre importantă pentru actualitatea energetică, să spun așa. Autoritățile pregătesc prelungirea cu încă o lună până pe 31 octombrie a măsurii prin care Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali și poate stopa exporturile de energie ale României în caz de criză pe piața de profil, în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă din cauza secetei care a afectat alimentarea lor cu apă de răcire, potrivit profit.ro, citat de Cronica. Așadar, iată, încă e extinsă această perioadă, nota bene, aici nu intră consumatorii casnici. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că astăzi vorbim de Top 5 Economic News of the Week, rubrica în care analizăm cele mai importante știri economice ale săptămânii. Invitații acestei ediții sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Flaviu Sorovinaru și Liviu Deceanu. Ei vor fi prezenți aici alături de mine în câteva momente, imediat după știrile de ora 10, fapt pentru care vă invit să fiți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și live pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: If you're

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani din cadrul programului Startup Nation începe 6 octombrie, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sunt 17.600 de locuri disponibile care pot fi accesate începând cu 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora, participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea în etapa următoare a programului a unei finanțări de până la 250.000 de lei, precizează Ministerul de Resort într-un comunicat. Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogramul se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm.

0: a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 4 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu zici să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăritura Turcului, pe zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: 10 și 5 minute, suntem aici în povestea noastră, în Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Profesorii FSEGA sunt alături de mine, domnii Flaviu Jarov-Vinaru și Liviu Dăceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre acestei săptămâni. Domnule profesor Dăceanu, ce spune prima știre a săptămânii?
7: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumim pentru invitație. Astăzi, cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, din păcate, avem știri negative, preponderent negative. Prima sună așa: paralizia politică prelungită crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare la junk și vom explica ce înseamnă junk încă o dată. Paralizia aceasta politică care s-a prelungit crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare a ratingului de credit la junk, non-investment grade, adică acel nivel nerecomandat investițiilor practic de către agențiile de rating. Mai pe românește, feriți-vă de țara respectivă. Dacă blocajul continuă, relatează agenția de presă Rador, care citează Bloomberg și publicația New Money. Evaluarea Standard & Poor's Global Ratings va fi anunțată astăzi. Instabilitatea politică în combinație cu presiunile de pe piețele internaționale, pentru că trebuie spus și piețele internaționale adaugă ingrediente nefaste, a împins deja costurile de împrumut ale țării la cele mai ridicate niveluri din ultimul an. Criza politică care afectează România de luni de zile intră într-o nouă fază necunoscută, nota publicația anticipând că este posibil ca Parlamentul să respingă mai mulți candidați la funcția de prim-ministru. Ieri s-a întâmplat, alaltăieri s-a întâmplat asta. Președintele român a exclus deocamdată posibilitatea alegerilor anticipate. Este adăugat de asemenea și încă câteva elemente, dar m-aș opri aici ca să ne permitem și câteva scurte comentarii. E evident că agențiile de rating continuă să fie luate în seamă de investitori, de companii, chiar dacă ele s-au înșelat de-a lungul timpului, chiar dacă uneori au fost în centrul unor controverse privind subiectivitatea, privind, e de discutat aici, dar ele rămân un pilon important atunci când este evaluată o țară ca și creditor suveran. Or, pentru noi e foarte important, ne împrumutăm extrem de scump în prezent, avem în continuare fragilități macro interne semnificative, lupta cu deficitul, inflația și altele, peste toate se suprapun și crizele externe, energie și așa mai departe. Deci dacă și din punct de vedere politic continuăm așa, riscăm să pierdem mult.
2: Domnule profesor Vinaru,
8: Absolut de acord. Sigur, principala amenințare pe care noi avem la momentul actual raportat la ceea ce se întâmplă în România este această amenințare a instabilității politice. Iată că suntem la, cred, 150 de zile, dacă nu mă înșel, de când nu avem un guvern cu puteri depline. Trebuie spus că avem un guvern, dar sigur, puterile sunt limitate. Și ceea ce sesizează aceste agenții, de data asta S&P, nu este altceva decât tocmai această lipsă a unui guvern cu puteri depline și a unei stabilități politice. Acum, eu nu cred neapărat că o să fim, dacă îmi permiteți ca să dau un predict, nu cred că o să fim retrogradați astăzi. Este foarte posibil să fie menținut ratingul de țară actual, dar probabil că cei de la S&P își vor rezerva dreptul de a face o reevaluare a economiei românești în funcție de direcția pe care va merge țara raportat la viitorul guvern pe care sperăm că îl vom avea în cel mai scurt timp. Totuși 150 de zile cred că este suficient și foarte posibil să vedem săptămâna viitoare, nu știu, desemnarea unui premier care să mulțumească pe toată lumea. Cu siguranță că această situație în care suntem mai departe de ceea ce înseamnă aceste evaluări care se fac în privința economiilor naționale nu ne face bine nouă ca și țară, nu ne face bine nouă ca și societate și vedem că din această perspectivă, dacă ne raportăm la parametrii pe care putem să-i sesizăm, cursul de schimb, da? Evoluția pieței bursiere, pieței de capital din România, lucrul acesta, instabilitatea politică ne costă foarte mult.
2: Trecem și la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
7: Spuneam tot o știre negativă. Leul scade puternic față de euro, cursul interbancar 5,35 lei pe euro, cel mai slab nivel din istorie. Leul se depreciază puternic joi în fața euro, deci vorbim de ziua de ieri. Iar în piața interbancară, moneda europeană a atins 5,35 lei, un minim istoric al leului românesc în fața euro. Scăderea va duce costuri mai mari pentru români, pentru firme. Cursul oficial afișat de BNR joi la ora 13 a fost de 5,2777 lei pe euro, mult sub nivelul pieței. Între timp, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Astfel, la final de septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, de la 64,865 miliarde la 31 august. Reacția pieței interbancare a apărut imediat, evident. Euro a urcat și a ajuns chiar și la un maxim de 5,3459 lei. Rezervele, cum spuneam, au scăzut puternic pentru că banca a rambursat sume mari ajunse la scadență pentru datoria publică. Subliniem faptul că nivelul datoriei publice este destul de ridicat în România, suntem într-o zonă deja periculoasă. Pe de altă parte, datele indică faptul că Banca Națională a României ar fi putut utiliza o parte din valută pentru a tempera deprecierea leului, adică a aruncat euro pe piață, a crescut oferta de euro și atunci prețul euro, adică cursul, a fost relativ controlat. Sigur, e un risc politic clar care se manifestă și am văzut odată cu, mă rog, respingerea guvernului Mureșan. Am mai avut risc politic în România în ultimii ani și am mai avut astfel de evoluții ale cursului. Pe de altă parte, multe voci, sigur, aici nouă nu prea ne place să facem speculații sau predicții, cum sublinea și domnul profesor Rovinaru, dar unele idei pot fi totuși vehiculate sau amintite. Unii economiști spun că cursul oricum este influențat puternic de BNR, care a făcut eforturi colosale în ultima perioadă și că, de fapt, sau logic, ar fi undeva poate 5,5 sau spre 6. Sigur, aici putem speria când spunem asta, dar sunt realități. Cu atât mai mult trebuie apreciat efortul susținut constant al BNR. Deci, pe scurt, este un risc politic acut acum, care probabil se va rezolva. Spunea domnul profesor că poate că în sfârșit vom avea și stabilitatea aceasta politică, dar oricum presiunea pe curs este una mare și a fost mare în ultimii ani.
2: Vă rog, domnule profesor.
8: Da, urmărăm acum 3 zile un discurs al domnului guvernator Isărescu și domnia sa atragea atenția asupra riscului politic și a faptului că într-adevăr în această situație suntem în mare măsură tocmai datorită faptului că nu avem această coerență la nivel politic și un guvern care să fie cu puteri depline. Domnia sa iarăși mai atragea atenția asupra politicilor economice care au fost luate în România ultimilor ani, dând și acel exemplu, acel proverb, că conform căruia iarna îți faci trăsură și vara îți faci sani, adică cu alte cuvinte, trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care gestionăm economia și modul în care ne raportăm la aceasta, cu certitudine că BNR-ul face eforturi foarte mari pentru a menține cursul de schimb în niște limite rezonabile, pentru că închipuiți-vă ce ar însemna un curs de schimb prăbușit, iarăși sunt speculații conform cărora ne putem trezi cu un curs de schimb undeva la 6 lei dacă România este retrogradată sau peste 6 lei și atunci toate lucrurile astea se vor resimți la nivelul prețurilor bunurilor de consum, scăderii puterii de cumpărare și a multor alte aspecte care ne guvernează viața de zi cu zi. Eu cred că, sigur, această criză politică prelungită are rolul său în toată această situație pe care noi o trăim la momentul actual. Nu încerc să găsesc vinovați, dar poate că trebuie să fim mult mai responsabili în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în această zonă a guvernării. Mie mi se pare că politicienii români la momentul actual tratează cu o lejeritate absolută, neavând niciun fel de presiune asupra lor această problemă și uitați-vă care sunt efectele. Vin instituții serioase precum BNR-ul, care încearcă să mențină cursul de schimb, da, și care încearcă să facă tot ceea ce se poate pentru a menține această stabilitate pe piața internă.
7: Și aș mai adăuga ceva, pentru că a subliniat domnul profesor foarte bine această lejeritate sau chiar lipsă de responsabilitate. Mă întreb retoric dacă un curs de 6 lei pentru un euro i-ar afecta pe politicieni. Probabil că nu. De-aia sunt...
8: Nu am fost afectați, că am pierdut 770 de milioane, Liviu, din PNRR. Așa, și nu am fost.
7: Și pe lângă asta trebuie să subliniem că economia noastră, chiar dacă nu am trecut la euro, este puternic euroizată. Vă dau un exemplu. Chiriile sunt în euro și multe altele. Plus importurile. Deci în momentul în care euro crește, se apreciază, spus corect, populația va avea din nou de suferit.
9: Și deja chiar și tranzacțiile.
7: Puterea de cumpărare erodată puternic prin inflație.
9: Domnilor profesori, o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim.
4: Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
9: Am ajuns și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
7: Că tot am vorbit de inflație, încă un element care poate să genereze inflație. Prețul gazelor din România aproape că s-a dublat în ultimele două luni. Acestea sunt mult mai scumpe decât în Austria. Piața gazelor naturale din România traversează o perioadă de turbulențe majore, marcată de o creștere spectaculoasă a cotațiilor. Conform datelor înregistrate la Bursa Română de Mărfuri, prețul gazelor a urcat de la un minim de 273,78 lei megawatt-oră în 20 iulie 2026, la un vârf de 511,18 megawatt-oră la mijlocul lunii septembrie. Această dinamică a dublat costul achiziției într-un interval scurt, de doar două luni, punând o presiune uriașă pe consumatori și pe operatori economici din industrie. Consumatorii casnici nu vor plăti acum prețuri mai mari în facturi, pentru că există plafonarea impusă de stat până în martie 2027, dar acest cost de piață în creștere va veni din urmă și la gospodării, deci evident că vor fi atinse la un moment dat. Principalii factori care au impulsionat această creștere de la noi includ presiunea pe constituirea unui nivel cât mai mare a stocurilor pentru sezonul rece, acceptabilă până la un anumit nivel, a zice, costurile ridicate de achiziție și speculațiile privind disponibilitatea volumelor din producția internă. Diferența dintre prețul de pe piața din România și cel de la hub-ul de la Baumgarten, este Austria, este rezultatul unor factori structurali, logistici și de reglementare care afectează piața autohtonă. Deci, iată, între Viena, Baumgarten, Viena și România, o diferență total neașteptată, nu? România era țara costurilor mai reduse, iată că în anumite cazuri față de state membre vechi ale Uniunii Europene, costurile la noi sunt mai mari. Este o știre preocupantă, ca tot ce înseamnă energie, la fel și în zona de electricitate, plătim foarte mult, trebuie găsite explicațiile. E nevoia aceea de stocare, baterii, le-am tot discutat în decursul verii despre această problemă, iată că și la gaze e delicat.
9: Domnule profesor Rovinaru.
8: Acum, eu aș vrea un pic să nuanțez această știre și să duc și într-o notă optimistă. Apropo de speculațiile despre care vorbea colegul meu, în momentul în care va începe livrarea efectivă din zona Neptun Deep a gazului natural, este foarte posibil să asistăm la o îmbunătățire a situației în ceea ce privește prețul acestor gaze pe piață, dar sigur există această discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă momentul la care va fi operațional 100% zona respectivă. Deci eu cred că într-adevăr o mare importanță o are și politica statului român în domeniu, care a ales să se ducă către o constituire a stocurilor pentru toamnă, ceea ce înseamnă fără doar și poate o creștere a prețului în intern pentru gazele naturale și foarte posibil să fie și aceste așteptări speculative vis-a-vis de ceea ce înseamnă producția internă. De altfel, eu cred că momentul în care vom începe să operăm la capacitate în zona Neptun Deep, cu siguranță că lucrurile pentru consumatorul final și pentru economia României vor sta mult mai bine.
9: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Domnule profesor Deceanu, ce spune știrea?
7: Tot o știre neplăcută din mediul privat. Anima Wings își cere insolvența după ce a anulat brusc mai multe curse și a decis suspendarea treptată operării aeronavelor Airbus A220-300. Compania românească aeriană Anima Wings, care a decis să anuleze mai multe curse aeriene, respectiv pe cele care erau operate cu noile aeronave achiziționate Airbus A220, a intrat, se pare, și în insolvență, adică e o realitate, sunt două zile de atunci, a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Ei invocă aceste probleme legate de aeronave. Acum, cei care suntem pasionați de zona aeronautică știm că astea au cam fost rezolvate. Airbusurile A220 aveau niște probleme privind motoarele și piesele de schimb pentru acestea, dar, din ce știu eu, cam de 2 ani e rezolvată problema asta, deci nu prea sunt Airbusuri de acest tip care să fie grounded, adică să stea la sol. De altfel, ieri au fost și trimise la Toulouse, înapoi ieri la firma de leasing, de unde era un leasing, să nu uităm acest lucru, nu era o proprietate a companiei. Acum, clar că sunt presiune asupra costurilor de operare, industria aviatică este puternic afectată. Să sperăm că această poveste, care părea totuși una de succes din România, să nu uităm de seriozitatea fondatorilor, e o legătură acolo cu Cristian Tur, de asemenea ar fi trebuit să intre în acționarat și Banca Transilvania, deci o poveste extrem, extrem de frumoasă privind antreprenoratul românesc, să continue, să nu o insolvență, o astfel de procedură nu înseamnă neapărat dispariția de pe piață, dar e clar un semnal negativ din această piață și mai mult decât atât, sigur, o știre tristă privind evoluția antreprenoriatului românesc.
9: Domnule profesor Vinaru.
8: Asta ar putea să fie și o decizie de business, poate că în neconcordanță cu ceea ce se întâmplă în cadrul economiei globale, gândindu-mă la faptul că majoritatea companiilor aeriene manifestă îngrijorări destul de ridicate vis-a-vis de stocurile de cherosen și ceea ce se va întâmpla în următorul interval de timp, și atunci și această dinamică internațională este foarte posibil să fi acționat, dacă doriți dumneavoastră, ca un factor destabilizator pentru această companie nou creată. Iarăși este o posibilitate, mă gândesc la faptul că această diversificare în zona acționarilor, să spunem, care au un business serios în zona turistică, să nu fi reușit, cu siguranță că insolvența nu înseamnă faliment, da? După cum bine și sublinia colegul meu, sigur că această insolvență înseamnă probleme pentru furnizori, înseamnă faptul că unii vor pierde din această insolvență, nu mă pricep neapărat la zona asta de aeronautică, nu știu care sunt problemele tehnice reale care se află în spatele deciziei vis-a-vis de avioanele Airbus, dar cu certitudine eu cred că sunt o sumă de factori care, coroborați, ne duc la situația actuală.
9: Am ajuns la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5, domnule profesor Deceanu.
7: Astăzi nu finalizăm într-o notă optimistă. Industria auto din România intră într-o zonă de risc, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut în 5 ani. Industria auto din România începe să resimtă tot mai puternic schimbarea din piața europeană, deși cifra de afaceri a companiilor din sector a crescut în ultimii ani, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut între 2021 și 2025. În companiile analizate constant de Infinexa, iar producția locală de autovehicule a scăzut cu 12,7% în primul semestru din 2026. În același timp, piața europeană a autoturismelor a crescut cu 5,7% în aceeași perioadă. La Mioveni, producția a scăzut cu 17,7%, iar la Craiova cu aproximativ 7%, potrivit analizei Infinex realizată pe baza datelor a 2325 de companii din lanțul auto românesc. Și știrea continuă cu alte date. Sigur, este o perioadă slabă pentru piața auto. Industria se află într-o schimbare structurală importantă. Vedem avansul căpătat de mașinile electrice și mai ales de cele care vin din China. Și aici se poate discuta foarte mult legat de competitivitate. Costul orar al muncii în industria din România a crescut în ultimii 5 ani cu 60 și ceva la sută. Energia industrială de asemenea e mai scumpă, infrastructura este cum este. Deci toate astea ne-au făcut să pierdem și competitivitate și, sigur, deciziile de optimizare pe care le iau companiile în perioade mai delicate vizează și asta. Dispariția unor locuri de muncă se întâmplă și în Marea Britanie, am văzut ce se întâmplă pe la Jaguar Land Rover și alții. Asta este. Nu este, cred, exclusiv, sau factorii nu sunt exclusiv autohtoni, dar parte din ei, da, i-am menționat anterior, sunt și factori internaționali.
9: Domnule profesor Lovinar.
8: Da, acum, că toți suntem nostalgici în România, în timp ce era prezentată această știre, îmi amintesc că în urmă cu 2 ani de zile eram eu și colegul meu, chiar noi am prezentat știrea respectivă, foarte fericiți vis-a-vis de poziția pe care o avea Sandero în preferințele consumatorilor europeni și iarăși mi-aduc aminte că mai era Fordul Puma, care era o poveste de succes în Europa. Ei, iată că această poveste de succes, deși noi la momentul respectiv nu aveam semne de întrebări vis-a-vis de traiectoria industriei auto românești, pare că nu mai este atât de succes, raportându-ne la faptul că, deși noi suntem într-un declin în industria auto raportată la numărul de locuri de muncă, piața auto din Europa a crescut cu aproape 6%, 5 și ceva la sută. Iar această creștere, după cum a sesizat colegul meu, nu se datorează neapărat creșterii producției interne în industria automobilului din Uniunea Europeană, pentru că, vedeți, nu doar piața românească se confruntă cu aceste probleme, cei de la VAG, Volkswagen, da? Grupul Volkswagen, Audi au anunțat că sunt într-o perioadă nefastă a activității proprii, se datorează această creștere a pieței interne, în special importurilor și a modului în care se reorientează consumatorii dinspre mărcile europene sau mărcile tradiționale europene, japoneze, coreene, către mărcile care sunt de proveniență China. Cu toții vedem pe stradă foarte multe branduri pe care până acum nu le-am văzut. Sigur că alegerea se face și în funcție de buget și în funcție de modul în care tu te raportezi la produsul care ți este oferit. Sigur că această decizie de consum, vă spuneam, nu poate fi discutată pentru că fiecare luăm decizii în ceea ce ne privește raportat la bugetul nostru. Dar cu certitudine că aceste mărci care intră pe piață, aceste noi branduri au produs turbulențe pe piața auto și care se simt inclusiv la nivelul locurilor de muncă. Este foarte posibil că acest apetit vis-a-vis de mărcile made in China să dispară după anumită perioadă de timp pe piața europeană, dar deocamdată noi suntem în această logică și industria europeană, fără doar și poate, nu doar cazul României, se confruntă cu aceste probleme. E, în cazul României avem problemele legate de presiunea fiscală, cei de la Mioveni au atras atenția asupra faptului că este foarte greu să opereze în condițiile în care noi avem de-a face cu aceste modificări fiscale în România, da? Cei de la Craiova de foarte multe ori s-au prâns despre lipsa de infrastructură și alte lucruri care sunt similare și iată că suntem la momentul la care decontăm aceste lucruri. Mie mi-ar fi plăcut să cred și sigur, m-aș fi bucurat ca să fie asistat la o reducere a numărului de locuri în industria auto de muncă datorită aportului tehnologic crescut, dar nu cred că este cazul. Și sigur, nu m-aș fi bucurat că își pierdă oamenii locurile de muncă, dar poate că ar fi fost mai acceptabilă această explicație. Noi ne bazăm pe noi tehnologii și atunci, sigur, forța de muncă din industria auto se reorientează către alte domenii de activitate, dar din nefericire nu suntem în această logică.
9: Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem aici la ediția viitoare, la aceeași oră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania aici la Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

publicitate. Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în

0: Cluj sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Șoferii profesioniști din transportul rutier de mărfuri și persoane ar putea beneficia în viitor de reguli mai favorabile la pensionare dacă o propunere de modificare a legii numărul 360/2023 va trece de Parlament. Proiectul prevede încadrarea activității de conductor autoprofesionist în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite, ceea ce ar putea produce efecte asupra vârstei standard de pensionare și asupra punctajului acordat pentru perioadele lucrate. Inițiativa a trecut însă de Senat cu rezultat nefavorabil. Senatorii au aprobat raportul de respingere. Proiectul nu este însă închis definitiv. El a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative. Textul proiectului prevede ca persoanele care lucrează efectiv ca șoferi profesioniști în transportul rutier de mărfuri sau persoane să poată fi încadrate în condiții deosebite de muncă până la 1 ianuarie 2035. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover You, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 4 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăritura Turcului, pe zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, se extinde Salina Turda, au fost, iată, identificate sumele pentru acest obiectiv important, cel mai vizitat obiectiv turistic pe care l-are România. Astfel vor fi lifturi panoramice, alei suspendate și râu artificial. Finanțarea este făcută de Banca Transilvania cu 14 milioane de euro. Investiția totală de aproximativ 25 de milioane de euro va extinde circuitul turistic al Salinei prin transformarea Minei Iosif într-o nouă zonă de atracție și modernizarea bazei de tratament. Mina Iosif, care acum poate fi văzută doar de la distanță, va fi amenajată cu lifturi panoramice, pasarele, un râu artificial de sare. Aceasta este una dintre cele patru mine care formează Salina, alături de Mina Rudolf, Mina Ghizela și Mina Terezia. Lucrările se vor desfășura pe parcursul aproximativ 2 ani, perioadă în care Salina Turda va rămâne deschisă publicului. Așadar, așteptăm cu mare interes, iată, să vedem toate aceste extinderi la, repet, cel mai vizitat obiectiv turistic pe care îl are România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să rămânem la drumurile din Cluj sau la infrastructura feroviară de astă dată. Asociația pro Infrastructură cere ca trenurile să fie reintroduse între Cluj-Napoca și Poeni, noul mers din 2027. Reprezentanții organizației susțin că primii 63 de kilometri ai căi ferate Cluj-Napoca, Poeni, aferenții loturilor 1 și 2, ar putea fi folosiți pentru circulația feroviară, chiar dacă lucrările pe întreaga linie Cluj-Napoca-Oradea nu sunt finalizate. Astfel spun cei de la Asociația pro Infrastructură. Calea ferată Cluj-Oradea s-a închis complet în 8 ianuarie 2024 ca să fie reconstruită și electrificată mulțumită presiunii PNRR. Primii 63 de kilometri de linie nou-nouță dintre Cluj-Napoca și Poeni, loturile 1 și 2, pot fi dați în trafic la începutul lui 2027 după 3 ani de șantier. Astăzi progresul pe acest sector se apropie de 80%, este nevoie doar de voință și puțină muncă birocratică din partea Ministerului Transporturilor și CFR ca să-l pună în slujba cetățenilor din zona de munte obișnuit să meargă cu ghezășu la Cluj încă din 1873, de pe vremea străbunicilor. Linia rămâne încă întreruptă între Bucea și Vadul Crișului, lotul 3, și atât timp cât pe Cluj-Oradea nu se poate duce marfă, deschiderea circulației feroviare nu pare să fie o prioritate pentru CFR. O deschidere ca la carte presupune și funcționarea instalațiilor de centralizare și semnalizare, dar efortul PNRR a fost concentrat pe partea de șină traversă, așa cum o cerea Jalonul. Aceste instalații asigură că pe orice sector, bloc de linie, există un singur tren, prevenind astfel coliziunile, însă circulația este posibilă în regim de șantier, pe câte un fir alternativ, așa cum vedem și pe Brașov-Sighișoara, de exemplu, un serviciu ad hoc de tren metropolitan în sistem pendulă cu automatoare diesel este posibil tehnic dacă se vrea, noi vrem. Nu mai zicem că este jenant că la aproape 4 ani de la semnarea contractelor avem în continuare blocaje birocratice, ecoductul Brăișor nu are acord de mediu revizuit la racordul substației de tracțiune Poeni, lipsesc exproprierile, iar linia 1 împreună cu clădirea gării din Poeni sunt până în ziua de astăzi în plop, se arată în mesajul transmis de Asociația Pro Infrastructura. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Yeah.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, zi mare astăzi, pentru că Naționala de Fotbal a României, România, va juca cu Polonia la Varșovia de la ora 21:45 într-un meci cotând pentru etapa a treia Ligii Națiunilor. Știți foarte bine că în primele două meciuri disputate de echipa antrenată de Gheorghe Hagi, echipa a fost învinsă cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia, la București. O să urmărim cu mare interes, pentru că ar fi cam ultima noastră șansă să ne mai gândim de pildă la lucruri care ar putea să conteze pentru România și sigur cu Polonia cred că ne vom bate pentru locul 3 în grupă, dat fiind faptul că Suedia are maxim de puncte, Bosnia are 4, Polonia 1 și România deocamdată niciun punct. Vom vedea ce se va întâmpla în această seară de la 21:45. Hai România, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Arena Transilvania, pentru că tot am amintit de meciul de diseară de la 21:45. Am văzut pe Gazeta Sporturilor și un prim 11 posibil pentru meciul din această seară. Astfel, România va începe în poartă cu Hindrich. În apărare vor fi Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu, apoi la mijloc Băluță, Răzvan Marin, Man, Hagi, Mihăilă și în atac va fi Bârligea. Să vedem dacă formula asta va aduce mai multe puncte sau va aduce mai multă energie, mai multă șansă pentru naționala noastră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 4 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăritura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, Ardealului, pe calea Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Suntem pe 2 octombrie și astăzi Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică îi prăznesc pe Sfinții Ciprian și Justina, cunoscuți pentru viața lor și puterea rugăciunii împotriva relelor. Sfântul Ciprian a trăit în secolul al III-lea și a fost un faimos filozof și vrăjitor sau mag în Antiohia. A ajuns apoi episcop al Bisericii Creștine. Sfânta Justina era o fecioară creștină care a respins avansurile și farmecele prin credința ei puternică în Hristos, văzând că puterea diavolească nu are nicio înrăurire asupra Justinei. Ciprian s-a convins de deșertăciunea magiei și a ars cărțile de vrăjitorie, s-a botezat și a devenit mai târziu episcop. Cei doi au fost martirizați în timpul persecuțiilor anticreștine în secolul al III-lea, începutul secolului al IV-lea, suferind torturi grele și fiind decapitați la Nicomidia. Moaștele mâinii drepte ale Sfântului Ciprian sunt păstrate în București la Biserica Zlătari. În tradiția populară și bisericească, Sfinții Ciprian și Justina sunt chemați prin rugăciuni speciale pentru izbăvirea de vrăji, blesteme, farmece și sigur că de alte lucrări de acest fel. Așadar, doi sfinți importanți în tradiția creștină din România. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania am și câteva informații de actualitate economică. De pildă, Ministerul de Finanțe a prelungit perioada de aplicare a reducerii cu 25% a accizei la motorină și pentru prima jumătate a lunii octombrie, evitând astfel o posibilă scumpire a combustibilului diesel cu 85 de bani, scrie profit.ro. Vă dați seama că deja prețul e foarte ridicat. Nu ne așteptam la o creștere atât de rapidă și galopantă a prețului, în special la diesel. La benzină e ceva mai redus. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la RT Transilvania, o știre importantă pentru șoferi, șoferii care nu-și vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă TOLRO sau nu vor putea plăti rovinieta. Tariful începând cu 1 octombrie, din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, anunțat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, potrivit Digi24. E bine de reținut această informație. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi. La final, povestea noastră s-a legat ca în fiecare vineri de economie. Am discutat despre cele mai importante știri economice ale săptămânii, dar am inventariat și actualitatea, am vorbit despre actualitate, despre lucrurile importante. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Luni la 8 vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: Baia și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS.
5: Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Publicitate.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: reload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: 10 și 5 minute, suntem aici în povestea noastră, în Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Profesorii FSEGA sunt alături de mine, domnii Flaviu Jarov-Vinaru și Liviu Dăceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Dăceanu, ce spune prima știre a săptămânii?
3: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumim pentru invitație. Astăzi, cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, din păcate, avem știri negative, preponderent negative. Prima sună așa: paralizia politică prelungită crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare la junk și vom explica ce înseamnă junk încă o dată. Paralizia aceasta politică care s-a prelungit crește riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare a ratingului de credit la junk, non-investment grade, adică acel nivel nerecomandat investițiilor, practic, de către agențiile de rating. Mai pe românește, feriți-vă de țara respectivă. Dacă blocajul continuă, relatează agenția de presă Rador, care citează Bloomberg și publicația New Money. Evaluarea Standard & Poor's Global Ratings va fi anunțată astăzi. Instabilitatea politică în combinație cu presiunile de pe piețele internaționale, pentru că trebuie spus și piețele internaționale adaugă ingrediente nefaste, a împins deja costurile de împrumut ale țării la cele mai ridicate niveluri din ultimul an. Criza politică care afectează România de luni de zile într-o nouă fază necunoscută, nota publicația anticipând că este posibil ca Parlamentul să respingă mai mulți candidați la funcția de prim-ministru. Ieri s-a întâmplat, alaltăieri s-a întâmplat asta. Președintele român a exclus deocamdată posibilitatea alegerilor anticipate. Este adăugat de asemenea și încă câteva elemente, dar m-aș opri aici ca să ne permitem și câteva scurte comentarii. E evident că agențiile de rating continuă să fie luate în seamă de investitori, de companii, chiar dacă ele s-au înșelat de-a lungul timpului, chiar dacă uneori au fost în centrul unor controverse privind subiectivitatea, privind, e de discutat aici, dar ele rămân un pilon important atunci când este evaluată o țară ca și creditor suveran. Ori pentru noi e foarte important, ne împrumutăm extrem de scump în prezent, avem în continuare fragilități macro-interne semnificative, lupta cu deficitul, inflația și altele. Peste toate se suprapun și crizele externe, energie și așa mai departe. Deci, dacă și din punct de vedere politic continuăm așa, riscăm să pierdem mult.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Absolut de acord. Sigur, principala amenințare pe care noi avem la momentul actual raportat la ceea ce se întâmplă în România este această amenințare a instabilității politice. Iată că suntem la, cred, 150 de zile, dacă nu mă înșel, de când nu avem un guvern cu puteri depline. Trebuie spus că avem un guvern, dar sigur, puterile sunt limitate. Și ceea ce sesizează aceste agenții, de data asta S&P, nu este altceva decât tocmai această lipsă a unui guvern cu puteri depline și a unei stabilități politice. Acum, eu nu cred neapărat că o să fim, dacă îmi permiteți ca să dau un predict, nu cred că o să fim retrogradați astăzi. Este foarte posibil să fie menținut ratingul de țară actual, dar probabil că cei de la S&P își vor rezerva dreptul de a face o reevaluare a economiei românești în funcție de direcția pe care va merge țara raportat la viitorul guvern pe care sperăm că îl vom avea în cel mai scurt timp. Totuși 150 de zile cred că este suficient și foarte posibil să vedem săptămâna viitoare, nu știu, desemnarea unui premier care să mulțumească pe toată lumea. Cu siguranță că această situație în care suntem mai departe de ceea ce înseamnă aceste evaluări care se fac în privința economiilor naționale nu ne face bine nouă ca și țară, nu ne face bine nouă ca și societate și vedem că din această perspectivă, dacă ne raportăm la parametrii pe care putem să-i sesizăm, cursul de schimb, da? Evoluția pieței bursiere, pieței de capital din România, lucrul acesta, instabilitatea politică ne costă foarte mult.
2: Trecem și la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
3: Spuneam tot o știre negativă. Leul scade puternic față de euro. Cursul interbancar, 5,35 lei pe euro, cel mai slab nivel din istorie. Leul se depreciază puternic joi în fața euro, deci vorbim de ziua de ieri. Iar în piața interbancară, moneda europeană a atins 5,35 lei, un minim istoric al leului românesc în fața euro. Scăderea va duce costuri mai mari pentru români, pentru firme. Cursul oficial afișat de BNR joi la ora 13 a fost de 5,2777 lei pe euro, mult sub nivelul pieței. Între timp, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Astfel, la final de septembrie, rezervele valutare se situau la 60,06 miliarde de euro, de la 64,865 miliarde la 31 august. Reacția pieței interbancare a apărut imediat, evident. Euro a urcat și a ajuns chiar și la un maxim de 5,3459 lei. Rezervele, cum spuneam, au scăzut puternic pentru că banca a rambursat sume mari ajunse la scadență pentru datoria publică. Subliniem faptul că nivelul datoriei publice este destul de ridicat în România. Suntem într-o zonă deja periculoasă. Pe de altă parte, datele indică faptul că Banca Națională a României ar fi putut utiliza o parte din valută pentru a tempera deprecierea leului, adică a aruncat euro pe piață, a crescut oferta de euro și atunci prețul euro, adică cursul, a fost relativ controlat. Sigur, e un risc politic clar care se manifestă și am văzut odată cu, mă rog, respingerea guvernului Mureșan. Am mai avut risc politic în România în ultimii ani și am mai avut astfel de evoluții ale cursului. Pe de altă parte, multe voci, sigur, aici nouă nu prea ne place să facem speculații sau predicții, cum sublinea și domnul profesor Rovinaru, dar unele idei pot fi totuși vehiculate sau amintite. Unii economiști spun că cursul lor cum este influențat puternic de BNR, care a făcut eforturi colosale în ultima perioadă și că, de fapt, sau logic, ar fi undeva poate 5,5 sau spre 6. Sigur, aici putem speria când spunem asta, dar sunt realități. Cu atât mai mult trebuie apreciat efortul susținut constant al BNR. Deci, pe scurt, este un risc politic acut acum, care probabil se va rezolva. Spunea domnul profesor că poate că în sfârșit vom avea și stabilitatea aceasta politică, dar oricum presiunea pe curs este una mare și a fost mare în ultimii ani.
2: Vă rog, domnule profesor.
4: Da, urmărăm acum 3 zile un discurs al domnului guvernator Isărescu și domnia sa atragea atenția asupra riscului politic și a faptului că, într-adevăr, în această situație suntem în mare măsură tocmai datorită faptului că nu avem această coerență la nivel politic și un guvern care să fie cu puteri depline. Domnia sa iarăși mai atragea atenția asupra politicilor economice care au fost luate în România ultimilor ani, dând și acel exemplu, acel proverb, că conform căruia iarna îți faci trăsură și vara îți faci sani, adică cu alte cuvinte, trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care gestionăm economia și modul în care ne raportăm la aceasta, cu certitudine că BNR-ul face eforturi foarte mari pentru a menține cursul de schimb în niște limite rezonabile, pentru că închipuiți-vă ce ar însemna un curs de schimb prăbușit, iarăși sunt speculații conform cărora ne putem trezi cu un curs de schimb undeva la 6 lei dacă România este retrogradată sau peste 6 lei și atunci toate lucrurile astea se vor resimți la nivelul prețurilor bunurilor de consum, scăderii puterii de cumpărare și a multor alte aspecte care ne guvernează viața de zi cu zi. Eu cred că, sigur, această criză politică prelungită are rolul său în toată această situație pe care noi o trăim la momentul actual. Nu încerc să găsesc vinovați, dar poate că trebuie să fim mult mai responsabili în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în această zonă a guvernării. Mie mi se pare că politicienii români la momentul actual tratează cu o lejeritate absolută, neavând niciun fel de presiune asupra lor această problemă și uitați-vă care sunt efectele. Vin instituții serioase precum BNR-ul, care încearcă să mențină cursul de schimb, da, și care încearcă să facă tot ceea ce se poate pentru a menține această stabilitate pe piața internă.
3: Așa, aș mai adăuga ceva, pentru că a subliniat domnul profesor foarte bine această lejeritate sau chiar lipsă de responsabilitate. Mă întreb retoric dacă un curs de 6 lei pentru un euro i-ar afecta pe politicieni? Probabil că nu. De aia sunt...
4: Nu am fost afectați, am pierdut 770 de milioane, Liviu, din PNRR. Așa, și nu am fost.
3: Și pe lângă asta trebuie să subliniem că economia noastră, chiar dacă nu am trecut la euro, este puternic euroizată. Vă dau un exemplu, chiriile sunt în euro și multe altele, plus importurile. Deci în momentul în care euro crește, se apreciază, spus corect, populația va avea din nou de suferit și
2: deja chiar și tranzacțiile,
3: puterea de cumpărare erodată puternic prin inflație.
2: Domnilor profesori, o foarte scurtă pauză, două jingle-uri și revenim.
5: Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
3: Că tot am vorbit de inflație, încă un element care poate să genereze inflație. Prețul gazelor din România aproape că s-a dublat în ultimele două luni. Acestea sunt mult mai scumpe decât în Austria. Piața gazelor naturale din România traversează o perioadă de turbulențe majore, marcată de o creștere spectaculoasă a cotațiilor. Conform datelor înregistrate la Bursa Română de Mărfuri, prețul gazelor a urcat de la un minim de 273,78 lei megawatt-oră în 20 iulie 2026 la un vârf de 511,18 megawatt-oră la mijlocul lunii septembrie. Această dinamică a dublat costul achiziției într-un interval scurt, de doar două luni, punând o presiune uriașă pe consumatori și pe operatori economici din industrie. Consumatorii casnici nu vor plăti acum prețuri mai mari în facturi pentru că există plafonarea impusă de stat până în martie 2027, dar acest cost de piață în creștere va veni din urmă și la gospodării, deci evident că vor fi atinse la un moment dat. Principalii factori care au impulsionat această creștere de la noi includ presiunea pe constituirea unui nivel cât mai mare a stocurilor pentru sezonul rece, acceptabilă până la un anumit nivel, a zice, costurile ridicate de achiziție și speculațiile privind disponibilitatea volumelor din producția internă. Diferența dintre prețul de pe piața din România și cel de la hub-ul de la Baumgarten, este Austria, este rezultatul unor factori structurali, logistici și de reglementare care afectează piața autohtonă. Deci, iată, între Viena, Baumgarten, Viena și România, o diferență total neașteptată, nu? România era țara costurilor mai reduse, iată că în anumite cazuri față de state membre vechi ale Uniunii Europene, costurile la noi sunt mai mari. Este o știre preocupantă, ca tot ce înseamnă energie, la fel și în zona de electricitate, plătim foarte mult, trebuie găsite explicațiile. E nevoia aceea de stocare, bateriile, am tot discutat în decursul verii despre această problemă, iată că și la gaze e delicat.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Acum, eu aș vrea un pic să nuanțez această știre și să duc și într-o notă optimistă. Apropo de speculațiile despre care vorbea colegul meu, în momentul în care va începe livrarea efectivă din zona Neptun Deep a gazului natural, este foarte posibil să asistăm la o îmbunătățire a situației în ceea ce privește prețul acestor gaze pe piață, dar sigur există această discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă momentul la care va fi operațional 100% zona respectivă. Deci eu cred că într-adevăr o mare importanță o are și politica statului român în domeniu, care a ales să se ducă către o constituire a stocurilor pentru toamnă, ceea ce înseamnă fără doar și poate o creștere a prețului în intern pentru gazele naturale și foarte posibil să fie și aceste așteptări speculative vis-a-vis de ceea ce înseamnă producția internă. De altfel, eu cred că în momentul în care vom începe să operăm la capacitate în zona Neptun Deep, cu siguranță că lucrurile pentru consumatorul final și pentru economia României vor sta mult mai bine.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Domnule profesor Deceanu, ce spune știrea?
3: Tot o știre neplăcută din mediul privat. Anima Wings își cere insolvența după ce a anulat brusc mai multe curse și a decis suspendarea treptată operării aeronavelor Airbus A220-300. Compania românească aeriană Anima Wings, care a decis să anuleze mai multe curse aeriene, respectiv pe cele care erau operate cu noile aeronave achiziționate Airbus A220, a intrat separa și în insolvență, adică e o realitate, sunt două zile de atunci, a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. Ei invocă aceste probleme legate de aeronave. Acum, cei care suntem pasionați de zona aeronautică știm că astea au cam fost rezolvate. Airbusurile A220 aveau niște probleme privind motoarele și piesele de schimb pentru acestea, dar, din ce știu eu, cam de 2 ani e rezolvată problema asta, deci nu prea sunt Airbusuri de acest tip care să fie grounded, adică să stea la sol. De altfel, ieri au fost și trimise la Toulouse, înapoi ieri la firma de leasing, de unde era un leasing, să nu uităm acest lucru, nu era o proprietate a companiei. Acum, clar că sunt presiune asupra costurilor de operare, industria aviatică este puternic afectată. Să sperăm că această poveste, care părea totuși una de succes din România, să nu uităm de seriozitatea fondatorilor, e o legătură acolo cu Cristian Tur, de asemenea ar fi trebuit să intre în acționarat și Banca Transilvania, deci o poveste extrem, extrem de frumoasă privind antreprenoratul românesc, să continue, să nu o insolvență, o astfel de procedură nu înseamnă neapărat dispariția de pe piață, dar e clar un semnal negativ din această piață și mai mult decât atât, sigur, o știre tristă privind evoluția antreprenoriatului românesc.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Asta ar putea să fie și o decizie de business, poate că în neconcordanță cu ceea ce se întâmplă în cadrul economiei globale, gândindu-mă la faptul că majoritatea companiilor aeriene manifestă îngrijorări destul de ridicate vis-a-vis de stocurile de cherosen și ceea ce se va întâmpla în următorul interval de timp, și atunci și această dinamică internațională este foarte posibil să fi acționat, dacă doriți dumneavoastră, ca un factor destabilizator pentru această companie nou creată. Iarăși este o posibilitate, mă gândesc la faptul că această diversificare în zona acționarilor, să spunem, care au un business serios în zona turistică, să nu fi reușit, cu siguranță că insolvența nu înseamnă faliment, da? După cum bine și sublinia colegul meu, sigur că această insolvență înseamnă probleme pentru furnizori, înseamnă faptul că unii vor pierde din această insolvență, nu mă pricep neapărat la zona asta de aeronautică, nu știu care sunt problemele tehnice reale care se află în spatele deciziei vis-a-vis de avioanele Airbus, dar cu certitudine eu cred că sunt o sumă de factori care, coroborați, ne duc la situația actuală.
2: Am ajuns la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5, domnule profesor Deceanu.
3: Astăzi nu finalizăm într-o notă optimistă. Industria auto din România intră într-o zonă de risc, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut în 5 ani. Industria auto din România începe să resimtă tot mai puternic schimbarea din piața europeană, deși cifra de afaceri a companiilor din sector a crescut în ultimii ani, peste 30.000 de locuri de muncă au dispărut între 2021 și 2025. În companiile analizate constant de Infinexa, iar producția locală de autovehicule a scăzut cu 12,7% în primul semestru din 2026. În același timp, piața europeană a autoturismelor a crescut cu 5,7% în aceeași perioadă. La Mioveni, producția a scăzut cu 17,7%, iar la Craiova cu aproximativ 7%, potrivit analizei Infinexa realizată pe baza datelor a 2325 de companii din lanțul auto românesc. Și știrea continuă cu alte date. Sigur, este o perioadă slabă pentru piața auto. Industria se află într-o schimbare structurală importantă. Vedem avansul căpătat de mașinile electrice și mai ales de cele care vin din China. Și aici se poate discuta foarte mult legat de competitivitate. Costul orar al muncii în industria din România a crescut în ultimii 5 ani cu 60% și ceva. Energia industrială de asemenea e mai scumpă, infrastructura este cum este. Deci toate astea ne-au făcut să pierdem și competitivitate și, sigur, deciziile de optimizare pe care le iau companiile în perioade mai delicate vizează și asta. Dispariția unor locuri de muncă se întâmplă și în Marea Britanie. Am văzut ce se întâmplă pe la Jaguar Land Rover și alții. Asta este. Nu este, cred, exclusiv, sau factorii nu sunt exclusiv autohtoni, dar parte din ei, da, i-am menționat anterior, sunt și factori internaționali.
2: Domnule profesor Lovinar.
4: Da, acum că toți suntem nostalgici în România, în timp ce era prezentată această știre, îmi amintesc că în urmă cu 2 ani de zile eram eu și colegul meu, chiar noi am prezentat știrea respectivă, foarte fericiți vis-a-vis de poziția pe care o avea Sandero în preferințele consumatorilor europeni și iarăși mi-aduc aminte că mai era Fordul Puma, care era o poveste de succes în Europa. Ei, iată că această poveste de succes, deși noi la momentul respectiv nu aveam semne de întrebări vis-a-vis de traiectoria industriei auto românești, pare că nu mai este atât de succes, raportându-ne la faptul că, deși noi suntem într-un declin în industria auto raportată la numărul de locuri de muncă, piața auto din Europa a crescut cu aproape 6%, 5 și ceva la sută. E, această creștere, după cum a sesizat colegul meu, nu se datorează neapărat creșterii producției interne în industria automobilului din Uniunea Europeană, pentru că, vedeți, nu doar piața românească se confruntă cu aceste probleme, cei de la VAG, Volkswagen, da? Grupul Volkswagen, Audi au anunțat că sunt într-o perioadă nefastă a activității proprii, se datorează această creștere a pieței interne, în special importurilor și a modului în care se reorientează consumatorii dinspre mărcile europene sau mărcile tradiționale europene, japoneze, coreene, către mărcile care sunt de proveniență China. Cu toții vedem pe stradă foarte multe branduri pe care până acum nu le-am văzut. Sigur că alegerea se face și în funcție de buget și în funcție de modul în care tu te raportezi la produsul care ți este oferit. Sigur că această decizie de consum, vă spuneam, nu poate fi discutată, pentru că fiecare luăm decizii în ceea ce ne privește raportat la bugetul nostru. Dar cu certitudine că aceste mărci care intră pe piață, aceste noi branduri, au produs turbulențe pe piața auto și care se simt inclusiv la nivelul locurilor de muncă. Este foarte posibil ca acest apetit vis-a-vis de mărcile made in China să dispară după o anumită perioadă de timp pe piața europeană, dar deocamdată noi suntem în această logică și industria europeană, fără doar și poate, nu doar cazul României, se confruntă cu aceste probleme. E, în cazul României avem problemele legate de presiunea fiscală, cei de la Mioveni au atras atenția asupra faptului că este foarte greu să opereze în condițiile în care noi avem de-a face cu aceste modificări fiscale în România, da? Cei de la Craiova de foarte multe ori s-au prins despre lipsa de infrastructură și alte lucruri care sunt similare și iată că suntem la momentul la care decontăm aceste lucruri. Mie mi-ar fi plăcut să cred și sigur m-aș fi bucurat ca să fie asistat la o reducere a numărului de locuri în industria auto de muncă datorită aportului tehnologic crescut, dar nu cred că este cazul. Și sigur nu m-aș fi bucurat că își pierdă oamenii locurile de muncă, dar poate că ar fi fost mai acceptabilă această explicație. Noi ne bazăm pe noi tehnologii și atunci sigur forța de muncă din industria auto se reorientează către alte domenii de activitate, dar din nefericire nu suntem în această logică.
2: Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem aici la ediția viitoare, la aceeași oră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania aici la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: dentiste.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune

0: design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RARE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RARE, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Reprecizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RARE. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discovery U, poți să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor și recoltă bogată de miere în România.

0: Bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierii a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Acid Was de la Harry Styles. Vine și Nelly Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: Micul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași luna anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Scientist of Base și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Orbisop, că sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din an. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Shine, am ascultat Radu Cors aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix o play de la Taylor Swift și Nobody's Wife de la Nuke. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani per litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. RAR precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în

0: Contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover You, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicken și Brian Adams. Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm de chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

capitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea. We'll be right back.

0: pentru a descoperi modelele Cherry. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace-

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learn to Fly de la Foo Fighters și Miss California de la Dante Thomas sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români își iau deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Jack l-am ascultat de la Tame Impala aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Liana Sabo în fix de 17. Până atunci, Honey Boy de la Purple Disco Machine și Benjamin Ingrosso și Forget You de la CeeLo Green v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: calitate.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă.

0: să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mile, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
3: Live.
1: FM,
3: online
1: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stay de la Criscos Amsterdam și Sira. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 17. Le dăm pe chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Transilvania. Fuego.

acestui an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată în totalitate studenților din țara noastră, acces gratuit timp de un an la pachetul premium Google AI Plus. Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Iată așadar de luat aminte, Google oferă studenților din țara noastră 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: Calea Turzii pentru a descoperi modelele Cherry.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
0: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune de

0: Design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I'm Every Woman de la Whitney Houston și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Uite așadar de câte ore de somn avem nevoie. Asta în funcție de vârstă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

8 ore pe am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Liana Sabo, până în fix Baby Goodbye de la Farben și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine. Baby!

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirile vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea

0: pretenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Sorry de la Madonna. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All pe debut de 18. De break, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: calitate.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară

0: Turzi pentru a descoperi modelele Cherry.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Orlando ou os HDR. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Diggity de la Black Street și Dr. Dre și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: but the rap, no doubt.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cursul săptămânii viitoare, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Iată așadar, de luat aminte, ne așteaptă zile ploioase, ne anunță meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Why don't you stay? Am ascultat de la Nico Santos pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până fix de dragul tău de la Raluca și It's My Life de la Bon Jovi, v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Norbi Zopco sunt eu, vă pupa!

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Servicii extinse pentru seniori, centre de zi și îngrijire la domiciliu, prin reforma sistemului de asistență socială. Casa Verde se pregătește pentru o nouă sesiune, până la 15.000 de lei pentru baterii destinate prosumatorilor. Și recoltă bogată de miere în România, iar prețurile ar putea scădea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice vor fi extinse în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată prin dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor la domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că sprijinul trebuie să fie cât mai aproape de locuința seniorilor prin servicii în comunitate și susținerea familiilor și îngrijitorilor. În cadrul PNRR este prevăzută o rețea națională de 41 de centre de zi de asistență și recuperare, iar capacitatea de îngrijire a crescut în 25 de județe. Ministerul derulează și proiecte pentru dezvoltarea serviciilor în comunitățile rurale și pentru formarea specialiștilor și îngrijitorilor informali. Programul Casa Verde din acest an se adresează exclusiv românilor care au deja sisteme fotovoltaice și vor să instaleze baterii pentru stocarea energiei. Administrația Fondului pentru Mediu are un buget, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Banii nu se acordă după regula primul venit, primul servit, ci în funcție de punctaj. Sunt eligibile persoanele fizice care au statut de prosumator, inclusiv cei care au cumpărat singuri panourile sau au beneficiat de programe anterioare. AFM acordă cel mult 75% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 25%. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh și o garanție de minimum 5 ani. Punctajul crește în funcție de capacitatea bateriei și contribuția proprie. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat, însă sesiunea este așteptată în octombrie. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere. Potrivit celor de la Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Anul trecut producția de miere a fost sub 10.000 de tone. Anul acesta, la nivel național, producția se situează undeva la 15-17.000 de tone. Creșterii sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut. În cazul mierii de salcâm, kilogram se vinde cu 50 de lei. Prețul mierei a scăzut la salcâm datorită producției bune. Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat anul trecut 1,3 kg de miere. Valoarea importurilor a crescut anul trecut și a urcat la peste 17 milioane de euro în 2025, arată datele INS. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey Fonsi.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpiri în octombrie, alimentele se pot majora cu până la 8%. Poliția ar putea fi sesizată de orice persoană pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor de licență, dizertație și doctorat. Și aflăm imediat și care este capitala europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirii vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 de mii și 200 de mii de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim
4: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: europeană în care nu auzi deloc claxoane, votată ca cel mai relaxant oraș. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile alimentelor ar putea crește în octombrie cu până la 8% pe fondul scumpirii carburanților, energiei și gazelor. Potrivit estimărilor din piață, cele mai mari majorări sunt așteptate la lactate, în timp ce în medie alimentele s-ar putea scumpi cu 4 până la 6% și serviciile vor avea prețuri mai mari cu 15 până la 20%, iar hainele, încălțămintea, ar putea costa cu 7 până la 10% mai mult. Reprezentanții industriei alimentare spun că producătorii suportă tot mai greu creșterea costurilor și avertizează că scumpirile vor ajunge inevitabil la raft. Un producător de lactate estimează majorări de cel puțin 8%. Analiștii spun că evoluția prețurilor va depinde și de cursul leu-euro. Poliția ar putea fi sesizată direct de orice persoană sau firmă în cazul vânzării ori cumpărării unor lucrări destinate să fie folosite drept lucrări de licență, dizertație, doctorat, referate sau proiecte. Senatul a adoptat o propunere legislativă care extinde astfel posibilitatea de sesizare a autorităților. În prezent, procedura poate fi declanșată doar la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. Potrivit proiectului, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea constata aceste fapte și din oficiu. Comercializarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări este deja interzisă prin legea învățământului superior. Încălcarea prevederilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul nu modifică valoarea amenzilor, ci doar modul în care pot fi sesizate autoritățile. Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să îți încarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. Orașul Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania.
3: În FM,
2: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RARE anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit.

0: crizei nu înseamnă însă că prețul la pumpă va scădea automat cu 70 de bani pe litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată. Instituția îi îndeamnă pe șoferi să evite platformele care promit programări rapide contra cost sau care vorbesc despre timp de așteptare de peste o lună. Potrivit RAR, măsurile implementate de conducere în 2026 au făcut ca reprezentanțele locale din toată țara să fie organizate astfel încât clienții să primească o programare la cel mult 7 zile de la data solicitării. Care precizează că nu se percepe nicio taxă pentru programare. Avertismentul vine în contextul în care instituția a identificat mai multe site-uri care cer taxe între 50 și 300 de lei pentru o programare la RAR. Șoferii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale și să nu plătească intermediari care promit programări rapide sau care exagerează timpii de așteptare. Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover You, poți să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: sun.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: în...
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You're my spicy mago.

0: say you should take it off.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Acciza redusă la motorină se menține și în prima jumătate a lunii octombrie. RAR anunță că programările se obțin între 4 și 7 zile, iar serviciul este gratuit. Și încep înscrierile în programul Discovery U. Tinerii români pot călători gratuit prin Europa. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Guvernul menține reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard și în prima jumătate a lunii octombrie și înseamnă o reducere a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare. Potrivit Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale pentru motorina au crescut cu aproape 64%, iar prețul mediu la pompă a urcat cu 35%. În aceste condiții a fost menținut nivelul maxim al reducerii de 25%. Reducerea accizei nu înseamnă însă că prețul la pompă va scădea automat cu 70 de bani pe litru. Costul final depinde și de evoluția cotațiilor petroliere, cursul valutar și politica distribuitorilor. Registrul Autoromân a transmis că durata medie de obținere a unei programări la nivel național este între 4

0: planificat în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover You, pot să ia trenul gratuit. Înscrierile pentru următoarea ediție au început joi, 1 octombrie, și se încheie pe 15 octombrie. Peste 1700 de tineri români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățeni români sau să aibă rezidența legală în România. Din 2018 și până în prezent, aproape 60.000 de tineri români au vrut să ia parte la acest program, însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul. Tinerii au ocazia să vadă mai multe țări, să se împrietenească cu oameni din toate colțurile continentului și să revină acasă mult mai siguri pe ei. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: better.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.